Danas je 26. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Na današnji dan 1856. godine u Dublinu je rođen engleski dramski pisac, novinar i kritičar George Bernard Shaw. Književnu karijeru je počeo pisanjem romana i pozorišnih kritika, a proslavio se mnogobrojnim pozorišnim delima. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine. Poznata dela su drame Kandida, Zanat gospođe Voren, Major Barbara, Pigmalion i druga. 26. jula 1875. godine rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je posle raskida sa psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku i kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima, introvertan i ekstrovertan. Poznata dela su mu psihološki tipovi, studija o arhetipovima itd. 26. jula 1922. godine rođen je američki filmski režiser Blake Edwards, koji se najviše iskazao kao autor briljantnih društvenih crnih komedija, punih humora, cinizma i destrukcije, lažnih vrednosti i mitova. Poznati filmovi su mu Doručak kod Tifanija, Eksperiment u teroru, Šta si radio u ratu tata, zatim serijal filmova o Pink Pantheru, Zabava, Darling Lily, Dani vina i ruža, Viktor Viktorija i drugi. Na današnji dan 1928. godine rođen je američki filmski režiser Stanley Kubrick. Snimio je 13 dugometražnih filmova, većinom književne adaptacije različitih žanrova. Filmovi su mu karakteristični po tehničkoj savršenosti, od kojih se mnogi smatraju klasičnim ostvarenjima filmske umetnosti. Naučno-fantastični film 2001. Odiseja u svemiru, hladnoratovska satira Doktora Strangelove, horor filmovi Paklena pomorandža, Isijavanje i drugi. Na današnji dan 1943. godine rođen je britanski muzičar, pevač i tekstopisac Mick Jagger. Jedan je od osnivača čuvene grupe Rolling Stones, koja je nastala 1962. godine u Londonu. Jaggerov prepoznatljiv glas i performans zajedno sa Keith Richardsovim gitarskim stilom zaštitni su znak Rolling Stonesa već 5.5 decenije. 26. jula 1952. godine umrla je Evita Peron, argentinska glumica i političarka, u to vreme najpopularnija ličnost u Argentini, 33-godišnja supruga predsjednika Juana Dominga Perona. Nakon što je Peron dobio izbore i preuzeo vlast u Argentini, Eva Peron je postala jedna od najuticajnijih ličnosti njegovog režima, što je koristila kako bi popravila položaj siromašnih, radnika i žena. 26. jula 1953. godine počela je kubanska revolucija protiv proameričkog režima diktatora Fulgencia Batiste. Napadom gerilaca na kasarnu Moncada u gradu Santiago de Cuba pod vođstvom Fidela Castra, koji je uhapšen i potom emigrirao. Posle njegovog povratka u zemlju 1956. godine usledilo je masovno pristupanje pobunjenicima, koji su 1. januara 1959. godine preuzeli vlast. 26. jula 1963. godine u katastrofalnom zemljotresu u Skoplju, u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, jačine 6,9 stepeni po Richterovoj skali, poginulo je više od 1000 ljudi, 3000 je povređeno, a između 120 i 200 hiljada ostalo je bez krova nad glavom. Podrhtavanje je trajalo 20 sekundi i osetilo se duž većine doline reke Vardar. U potresu je uništeno oko 80% grada.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan, stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

specijalnom čestitkom srećnog krštenja Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i

0: specijalnom čestitkom srećno krštenje Urošu Stojadinoviću iz Petkovice. Ode srca žele ujak Vladan, ujna Goca, brat Miloš i sestra Milica. Ujedno pozdravljaju Saru i Jovana.
1: 90%.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa BB Prnjavor, glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.